0: Dracula, Tame Impala sammen med Jenny på Radio Sydovre, hørte. Klokken den er 6.35, eller 25 minutter til klokken, den er 7, og lige om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag, og lidt ligesom i går, så er der ikke særlig mange kendisser på min liste, det kan kun blive til 2 kendisser i dag, hvem det er, det får du svaret på lige om et øjeblik. Allerførst Milo, her AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.